sageta tertib utawi runtut ing dalem pemahaman pengertosan ing dalem punapa ingkang badhe kawula aturaken. Kawula badhe baleni malih kelayan radi ringkes punapa ingkang sampun kawula aturaken wonten ing pengaosan ingkang sampun kalampah wonten ing wulan kalawingi. Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." وقال تعالى فاستبقوا الخيرات. وفي حديث الذي رواه الإمام أحمد والمسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحدهم دينه بعرض قليل من الدنيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ringkesipun dawuh, kawula lan panjenengan sedaya menika ngantos jin ingkang dipun dadosaken dening Allah menika mboten wonten malih, inggih menika supados ibadah, supados ngabekti, supados mangawula lajeng dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ing riku kawula lan panjenengan dipun dawuhi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala ugi dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuhi enggal-enggal ing dalem ngleksanakaken ngelampahi dhateng lelampahan ingkang sae. Menawi ngantos boten enggal-enggal, kawula lan panjenengan sedaya bakal ketututan ing dalem zikir ibadahipun napa malih ing dalem sakjabane zikir ibadahipun ketututan napa pinten-pinten fitnah, pinten-pinten gangguan ingkang pundi fitnah gangguan kalawau paling boten dadosaken kula lan panjenengan boten saged hadir, boten saged khusyuk dhateng ngersanipun Allah kados pedhot-pedhotipun gonta-gantinipun dalu ingkang sanget petengipun, malah ngantos
boten kiat imanipun dhateng ngersanipun Allah. Enjang saged iman dhateng ngersanipun Allah. Sore sampun boten iman dhateng ngersanipun Allah. Sore sampun iman dhateng ngersanipun Allah. Wonten ing enjangipun sampun boten saged iman utawi boten kiat lemah imanipun dhateng ngersanipun Allah. Kuwontenan ingkang kados mekaten kala wau boten wonten malih kranten napa lemahipun manahipun pikiran manah kula lan panjenengan kalah kelayan dunyanipun. Mirsani menika dawuh kawulan panjenengan dipun aturi kedah dipun temeni dipun estoaken ing dalem angsalipun ibadah dhateng ngersanipun Allah kelayan sak mampunipun boten kelayan sak enak-enakipun piyambak. Ing dalem angsalipun ijtihad fil amal nemen ing dalem angsalipun ibadah dhateng Gusti Allah dipun sarengi wonten ing saklebetipun manah kala wau arep-arep dhateng rahmat anugrahipun Gusti Allah lan ta'alluq gumantung manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Allah supados ibadah kula lan panjenengan punika ampun ngantos kenging penyakit ngraos nopo malih ngantos ngaku-ngaku menawi piyambakipun sampun cekap sampun beres sampurno ing dalem angsalipun ibadah dhateng ngersanipun Allah. Kranten napa? Kuwontenanipun amal kula lan panjenengan menika yazidu wa yangkus. Saged tambah, saged kirang. Sebab amal bakal nguwah meningkat iman kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah. Tingkatan-tingkatan bedanipun iman kala wau ing dalem tambah kirangipun derek dhateng bedanipun buahipun amal ingkang arupi amal ingkang arupi amal dhateng ngersanipun Allah. Namung kelayan ringkes unggulipun utama mulyanipun amal kala wau dadosaken sampurnanipun iman dhateng ngersanipun Allah inggih menika kelayan liwat sak pinten zikiripun ilingipun sadaripun manahipun dhateng ngersanipun Allah. Kados mekaten ugi rendah asoripun iman kula lan panjenengan kala wau ukuranipun
sak pinten lali kula kali panjenengan, pepeko kula lan panjenengan ing dalam angsalipun zikir ibadah dateng ngersanipun Allah. Kranten menika wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken, innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dhaipun Gusti Allah, mek pancen uang-uang iku teman-teman imanikun iku pancen sampurno ana ing ngersanipun Gusti Allah, kesebut ketutur ngantos mireng dateng asmanipun Allah, wajilat kulubuhum, bakal tambah wedi atine menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek sampe kuwaca ayat-ayat tondo-tondo sing dudukno mulya agungipun Gusti Allah, bakal tambah imani menyang ngersanipun Allah. Tiang sing kados mekaten kala wau niku dos pundi? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ngalor ngidul ngetan ngulon ngadepi seneng susah, eling gak eling, manahipun sumeleh sendian tawakal kali Gusti Allah. Niku uwahipun. Lajeng menawi kewontenan kula kali panjenengan niku ngantos kedaden sakwaliipun, kok mboten taat ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Wonten ing hadis muttafaqun alaih saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun, wa la yasrikus sarik hina yasruk wa huwa mu'minun. Ringketipun dawuh, mek ana uang sempat ngelakoni dosa gede dateng ngersanipun Allah, nopo zinai, nopo ngombe arae, nopo piyambakipun kalawau mendut-mundut nyolong dateng haipun tiang lintu. Tiang ongkang kala wau kados mekaten niku napa? Sanes tiang ingkang tetep wekdal niku imani dhateng ngersanipun Gusti Allah. Artosin napa? Wekdal menika tiang meniku napa? Ing dalem ngelampai maksiat niku napa? Manahipun kesupen kelayan Gusti Allah. Menawi mboten kesupen kelayan Gusti Allah, manahipun
dipun aling-alingi dening Gusti Allah. Artosipun niku napa? Kurangi iman sebab lelampahan kalawau niku dos pundi? Merga wekdal niku imanipun niku dipun cabut dening Gusti Allah, dipun angkat. Menika menawi kula lan panjenengan mangke menika bangsul malih ngelampahi kesaenan inget dhateng Gusti Allah, berarti dipun balekaken malih imanipun kelayan Gusti Allah. Mugi-mugi pinaringan tetep Islam, tetep iman, pikantuk ridho saking ngersanipun Gusti Allah. Ma'a syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lelakon ngantos teng Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala sampun dawuhaken dedawuhan uang-uang sing takwa menyang Gusti Allah gak cuma cukup duwe rasa iman kelayan apa-apa sing gaib ana ngersanipun Gusti Allah. Nopo percaya kiamate, nopo percaya kubur ing dalem kubure, nopo percaya ing dalem akhirate, mboten cukup. Malah iman percaya kala wau kedah dipun sarengi nopo ayo netepi perintahipun Gusti Allah, rupa salat, rupa zakat, rupa sedekah, rupa infak, ngantos rupa iman dhateng punapa-punapa ingkang dipun turunaken dening Allah dhateng para anbiya wal mursalin, ngantos dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menawi sampun mekaten dos pundi, dikuati suatu keyakinan. Iman mboten tentu yakin, mek yakin tentu iman. Mboten kurangan wong duwe iman, tapi piyambakipun kala wau niku napa? Mboten mantep. Mek wong mantep tentu duwe iman. Lah mek pun wong punika imanipun lajeng dipun bukti akan kelayan lelampahan derek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah, lajeng dipun sarengi kelayan satu keyakinan ingkang mantep, piyambakipun bakal bangsul dateng ngersanipun Gusti Allah. Menika tiyang ingkang estu-estu pikantuk hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, bakal bejo nopo ing dalem dunya tur akhirat. Nopo dawuhipun teng Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudallil muttaqin. Sinten muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Cukup, mboten cukup. Akonono para anbiya wal mursalin walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, supados nemen dilunggukna temen maliki yaumiddin wa bil akhirati hum yu
kinun. Niku urusane niku. Nggih. Lah mek menawi sampun mekaten dos pundi? Pun jelas ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadhihi hiya haqiqatul hidayah. Niki hidayat. Lajeng menawi sampun mekaten dos pundi pelenggahan kula lan panjenengan dados mulya wonten ing ngersanipun Allah, boten wonten malih gak akeh-akehan ilmu, gak pinter-pinteran ilmu sing didilok niku napa buktine uwae ilmu, napa uwae ilmu ana rasa wedi dhateng Gusti Allah. Rasa wedi niku ingkang dorong buktekaken napa iso ibadah mangawula dhateng Gusti Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ben. Menawi sampun mekaten dos pundi? Tentunipun dipun unggahaken malih zikir ibadah kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah saged ketampi dening Gusti Allah. Saged ndadosaken mulya pikantuk derajat wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Ya napa? Diniati apa-apa cuma dikuatno awake minangka kawula sing mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah, mboten ditumpangi kepentingan, ojo meneh kepentingan salah bener sisan emoh sing tak teleki namung ridho Allah. Lah mek sampe mboten niki dipun bersihno, dipun sucikno saka kepentingan, lah niki lho. Nek sing barakno zikir ibadahe gak mandi. Nggih ta? Dhaipun Gusti Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Lah menawi sampun pancen dipun angkat, dipun trima, dipun mulyakaken napa piyambakipun wonten ing ngersanipun Gusti Allah, niku dos pundi? Tiyang ingkang mekaten kala wau berarti uripe wis ketuntun genah ana ing ngersanipun Allah. Nggih. Genai niku dos pundi? Genai niku mboten enten malih zikir ibadahe ngrasakno enake, senenge, jembare atine oleh eling dhateng Gusti Allah. Jadi mboten mlayu macem-macem, mboten gak titik-titikan, gak akeh-akehan. Sing jelas niku napa? Istiqomah-istiqomahan. Mek pun istiqomah-istiqomahan, ayo tumak-tumak ninaan. Artine ayo sabar-sabaran. Lah mek pun ngeten bakal iso genah zikir ibadahe mergo nguwah napa? Nguwah ngrasakno manis, ngrasakno seneng, ngrasakno indah zikir ibadahe teng Gusti Allah. Niku. Nggih. Lho, tandane wong ngrasakno enak zikir ibadahe seneng madhep teng Gusti Allah, niku dos pundi?
pikirane tambah kebuka, tambah jalan. Kita kebuka jalan niku nopo? Kebuka jalan niku kabeh niku iso dipikiri kabeh niki. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Wonten menika wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dhaipun Gusti Allah, pancen uang-uang iku teman-teman imanikun iku pancen sampurno ono ingersanipun Gusti Allah, kesebut ketutur ngantos mireng dateng asmanipun Allah, wajilat kulubuhum, bakal tambah wedi atine menyang ngersanipun Gusti Allah. Lah mek sampe kuwaca ayat-ayat tanda-tanda sing dudukno mulya agungipun Gusti Allah, bakal tambah imani menyang ngersanipun Allah. Tiang sing kados mekaten kala wau niku dos pundi? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ngalor ngidul ngetan ngulon ngadepi seneng susah, eling gak eling, manahipun sumeleh sendian tawakal kali Gusti Allah niku uwahipun. Lajeng menawi kewontenan kula kali panjenengan niku ngantos kedaden sakwaliipun, kok mboten taat ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Wonten ing hadis muttafaqun alaih saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. Ringkatipun dawuh, mek ana uang sempat ngelakoni dosa gede dateng ngersanipun Allah, nopo zinai, nopo ngombe arae, nopo piyambakipun kalawau mendut-mundut nyolong dateng haipun tiang lintu. Oke, tiang ongkang kala wau kados mekaten niku napa? Sanes tiang ingkang tetep wekdal niku imani dhateng ngersanipun Gusti Allah. Artosi napa? Wekdal menika tiang meniku napa? Ing dalem ngelampai maksiat niku napa? Manahipun kesupen kelayan Gusti Allah. Menawi mboten kesupen kelayan Gusti Allah, manahipun dipun aling-alingi dening Gusti Allah. Artosipun niku napa? Kurangi iman sabab lelampahan kala wau niku dos pundi? Mergo wekdal niku imanipun niku
dipun cabut dening Gusti Allah.